Când iartă-mi șarbă, o apășarbă, deci pot vedea, o apășarbă, pe pur.